ztratených som v oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratených som v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.